0: Okay, that is for today. Thanks for joining us. If you have any comments or suggestions, please email us at hellozizangprogram@163.com. You can also find us by searching Himalaya Touch on X, Instagram, and YouTube, and Hello Xizang on Facebook. Hope you have a great day, and bye for now.
1: Tan De Ni, Beijing Ki, Chuzi Ju Chu, Dak Da Ji.
2: Kama Nge, Senggur.
3: Senggur Nam Tsum, Xiamla Dao Ni, Kama Nge, Senggur Nian Zhu Xiu Yin. 中共中央七十一聚集，这次宋军人从头窜呢，第六届的九八日，北京同中共共产党革命修编中央委员两岗的张总指挥，天安八组与电别接不当，垂林早呢，中共中央七十一聚集，中央委员两岗了两队认真许久谈，教育呢当年被中共的军队全面动员开进那段感谢节把他心中才军不是。 从头一套，听个编辑了推波不拉一些单新主持人，老面给编辑了两段具体情形。中共中央给积极书记习近平给从头做过闹事。你对中共中央给中南海入党籍名列熊猫从头窜呢？听个给编辑了推波不谈，老面给编辑了两段贴，忙着当下看中央党沿用所中两边两座一经过了谈。当下看了样没到边，明年推面对边三家的谈这个什么事？中共中央给积极书记习近平给熊猫从头做过闹。 马些松懈开进亚闹市，第六年宁德参加参加参与年电话级别轻易下跌，让松竹科委罗些人不谈。今天对面参与过年年，中国宁德参加参加那个参加这个考察今年，让松竹科委参选人不实施。 接着，宋主任亲自被检测把毛宁给三个月前签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签 ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི
3: ཁྱི ལས་གེན་ཁུར་ཡུན་ནས་དེ་ལོ་ཏ་བ་ཅུང་ཡེ་བྱས་སུམ་ཅུ་སོ་ཅི་ཉིན་པ་རའི་མ་ཤེས་ཉམ་ཅེ་གེ་ཟོ་གེ་ཅན་ཅི་མ་ཤེས་སུ་ཅུང་ཅི་གེན་ཁུར་ཡུན་ལོང་ང་ཡེ་བ་ཐང་ལས་གོར་ཏུན་ཅི་ཡ་ཅེ་ཆོག་ཡེ་བྱས་ཅལ་ཡེ་དོ་ཡ་མེ་ཉི་ཤུ་ཚོ་རོ་ལེ་ཅུང་གེ་ཕེ་གེ་ཀབ་དེན་བྱས་ཧེ་མ་ལ་ཡ་གེ་ཡ་བྱས་གེ་ཅི་ཤུང་ལམ་